Mats till barn. Vi vill rappa från Stolli Festival. Vi vill rappa från Stolli Festival. Ramazan, Söderbarn, sitter glada dagar till. Vattnokon är fisk, dans, det är festival. Kiffis, hoppa, kom, dans, det är festival.